0: creation of the government, or it is a global problem. Because if it's a global problem, sisi wa Kenya tutakuwa tofauti vipi na watu wengine? Because sisi hatuna mafuta, mafuta inatoka huko. We import fuel. So kama the landing prices ndo zinafanya mafuta ipande, then how can we change that kwa kupitia mgomo? Magari imetembea, but dereva ananiambia wateja ndo hakuna, lakini magari imetembea. Mimi sijasema gari isitembee, gari zimetembea. Ni kwamba nasikia abiria ndo wamerudi nyuma, na hawa viongozi wetu wa bunge nini na nini, waende bunge wafanye review ya hizo taxes, kama kuna taxes ambazo zaweza tolewa ili mafuta ishuke, the better. But we cannot be in the streets yet. We have institutions which can address such problems.
1: Touch FM to get up calling.
2: Engkau masta nebawa Mombasa, kebe bertanu bali kau nego mai agiti ke coba tuk tuki, kau leh pendi kau leh eu tika angelinya nata tuki, kau leh mai jaya kau leh pendi kau yai nata tuki, engke kalian teh tapan utah payah kau wajib teh setap tay nebawa alagin kebru tay nih coba ishe kau ishe coba jejak engke be bertan nata kau likoni.
3: Na wale ambao hawako affected, private users wa barabara, hatuna shida na wao. Ni tuktuk zetu tu hatutabeba abiria kuandamana ili swala la bei ya mafuta iliwe ilishughulikiwe. Kwa hivyo naomba madrivers wetu wote, kuanzia asubuhi ukitoka na tuktuk yako parking, ukifika pale stage iweke hapo stage, ikae hapo mpaka mwendo wa saa 6 pale saa 7. Hiyo ujumbe tulikuwa tumeutuma vizuri, ili hata tukiongeza bei abiria watakuwa wanajua tumeongeza bei kwa sababu gani. Tunataka tusimame in solidarity na wenzetu wa transport, kwamba kulingana na hali ya mafuta ambayo imepanda sana kwa kadri, tumesema kwamba tuktuk zetu zote za Likoni, iwe ni ya mafuta, iwe ni ya stima, lakini sote tunakuwa affected na bei wakati mafuta imepanda. Kwa hivyo tunataka kutoa ujumbe kwa abiria wetu kwamba mjihadhari na mkuwe makini, kwamba tuktuk zetu tutaziegesha kando, hatutafanya kazi kwa sababu mafuta imepanda sana, na hatuwezi, tunaumia kwa ajili ya bei.
1: Touch FM to get up calling chin.
2: En kasarata ke kagam mahar bagenge tin bar bise tap kaliyat gole wendi gori bei aliyat en ba kaliyat en ke mete ko mugole ole ga machbi ga mete ko tstai ak paishuni kwa ge chabo ko to gole en ngat gole mi alagenge bagenge shege chabo mata to je te se tai paishuni kwa chabo ko to gol ama mi te kai mu te ge alage to gole.
1: Touch FM to get up calling chin.
2: En kasarata anani en kasarata ne tetapi guru taji kebeberwe kecoba puanin presiden atau nubo emoni anan engkasratagi ko engke kebebertan nubo alag engke me atau nubo puanin ko mua golem tetapi isu negi coba ko tu golem oleh kama ija golem tu mugo varian jangan geli jine teh missing engke puanin atau nubo emoni ko bate igoni ija ge anan guru tainik oleh emoje ko bete ko muncite engsai sege cotok coba tay.
4: Majina naitwa James Musili. Kwa majira ya asubuhi kwa salama, kwa sawa. Kwa majina naitwa James Musili, na barabara iko shwari. Nimetoka sehemu za Msambweni kuja Ukunda, na naona kila kitu iko sawa, watu wanasafiri vizuri. Labda kubadilike baadaye, pengine majira ya saa 2-3 huko ndio pengine kunaweza kuwa na nini na mgomo. Lakini kama kutakuwa hakuna mgomo, basi naona watu wataendelea vizuri mpaka jioni.
5: Kwa majina naitwa Ibrahim Zuha. Kwa hali ya usafiri zinaiona nzuri na inapendeza. Kitu chenye natarajia ni kwamba kwenye hali ya mafuta kwa kweli yamepanda, na nilikuwa natarajia leo watu wa tuktuk, watu wa matatu kushiriki mambo na ugomo. Hiyo ndio venye nimetabiri kwa hali ya leo.
1: Touch FM to get up calling chin.
2: Aku tu kimi tengke beberapa tak yang kau tinu bawa, anak kimi beberapa nampak apa ni? Kau engkau serta ni tetap tanya kau jadi presiden ni bawa imani, engu gini kimi beberapa nampak apa ni? Nampak imani kau aku mungge jangan dah bila bila meeting kau tu sijat terter jawab kimi beberapa tak yang aku maj presiden kau kimi te, kan dah nampak bayi sini kau tu jawab anda tak yang jawab tu teksi tu nampak orang tu nampak kau anjur sih kau perlu tahu bayi sini kalau kau anda tak yang kimi beberapa nampak apa ni nampak. imani tabanu tabalato shige cheter cher.
6: Pia swala la upanuzi wa airport ya Malindi utasaidia pakubwa katika swala zima la kutengeneza ajira miongoni mwa vijana, kwani uwanja wa ndege wa Malindi ukiweza kupanuliwa na kuwa uwanja wa kimataifa, bali basi bila shaka wageni zaidi wataweza kufika katika mji wa Malindi, hivyo basi kupiga jeki sekta nzima ya utalii.
7: Viongozi wetu wa pwani wamefeli, wanataka kumtumia rais kama vile anapokuja kujiziba yale mabaya yao ambao wameyafanya. Na rais, mimi nataka ajue ya kwamba hii Kilifi County ni aje atafute kura zake yeye mwenyewe, si ati aje kwa sababu ya kutafutia kura hawa viongozi wengine, kwa sababu katika 100% ya wao wanaenda nyumbani wote.
1: Touch FM to get up calling chin
2: akotanga sarta na goy yete hange bor yan je bol set na ba mi wege en cherango na ba imani ko go go mo je go tes ko walle atbete na ba batishin wa ha kapati ge chebo ke be berata ge ago wal ago gol ga wege en ma yakule ko ko itoy da na ta ge ko windi ko walle sabete na ba chang da bi ga be mete en ge ke be berata ge kasarta nete ne chito isergale anan ne gi goto sergale go chita keswe ke chbo ga wege go ichi go bati ge tugule kite na bai bajen ne piga be meten ke cherongo ne bo imoni mesen ko en county ne bo Kakamega.
8: Watu wamekuwa kipanda mahindi na mahindi jakuwa ikiwasaidia sana kwa panda wa fedha. Mtu anapanda eka moja ya mahindi anapata kunia 12, kunia 10. Imekuwa ni changamoto katika maisha yetu, manake tunahitaji hata fedha kwa ajili ya matumizi yetu. Kahawa ndio sasa imeanza kushika, hii itakuwa second gold, na kitu na hapo mbele tukienda tunaona ki overtake hiyo first gold. Kwa hivyo leta hiyo initiative kwetu, na tumeona watu wameimpress sana hilo jambo la kupanda kahawa. Tumeweza kupokea zaidi ya 1058 ya miche ya kahawa. Hata leo tumepokea zingine. Tuko na mpango sasa kuanza kuzipeana kwa wakulima ambao wamejiandikisha kwa wingi.
9: Sisi kama wakaaji wa Ikolomani tutaipanda kwa wingi, kwa sababu tumejua faida ambayo itatoka kwa hii kahawa, itatuwezesha kusomesha watoto wetu na kulinda familia zetu.
2: Engasara take ko la se ka ko utina take bne se ketane ba ko operative se weekly van beta oparanya ko ma gole ya take ye take nge sabe de ne ba biga be mete mesen en wale tana tana ba minute ke tete renge bare ne ko age ago indi ko na ta gara li tana tana ba ngare tin ke met na tana ba ke nya ki tanga ma gole en ke ya kasar tana go e ko muskin do go ndo e imoni e met na ba Uganda mesen ko en yoro net na ba meliko e ke ti tatin en ge sekta na ba ka wege
10: mwaka uliopita Kenya iliwoza tani 51,000. Ukienda kama Uganda inauza tani 700,000. Na Kenya hapo zamani ilikuwa mbele kuliko Uganda.
1: Touch FM. To get up calling chin.
2: Kaka desta bise ge chaba police en county no boil gyo marakwete ko borye aldaete no ba magye ge chama yono tin ko ba tagri ge chaba bogita chaba bogite te en kwenu tab kre en kwenu tab tu gala kyo ta chama yono tin chaba bogita te te en county no ba el gyo marakwete le ko suke ko manda no ba police sablo no ko yo ko mae ije ko le ke bendi ge bar ye na ta kot kit le te kai mutena ta ge ko ibe en kasarta na goi

0: ilikuwa na town. Hali ni ngumu sahi kwenda kukuna magari, kuna maandamano kila mahali, sasa ni kutembea mguu. Ndio ndio ya sasa. Ima mbaya mafuta ni shuka chini, ndio sasa rais anatuambia.
1: Mimi nasikia vibaya. Tunatembea kwa miguu. Nafaa gavana yangalie mambo tuone vile itakuwa. Nilikuwa naenda job Mombasa Road. Ya kwanza tu. Sasa ndio tunajaribu kutafuta gari, hata sahi Uber hakuna. Ni hivyo tu. Motorbike iko hai. Sasa tu kiangalia sahi wanakuambia like 1500 kufika town kutoka hapo Ngwaro. Milango tu mimi nataka gavana yangalie mambo. Sisi wa Kenya hapa chini tunaumia.
2: Engoma swega lagi engoma kibroza ni kule bune unwe kecheje ne enge mwe kule mainge ne kite ne moje ko testa ya kusuke age na otagi enge beberwe keche terchine
3: na pesa iko juu na sisi nasi imetulazimu tufanye hivyo kwa sababu ya mafuta iko juu. Iko juu
4: toya natoka Marekani naelekea Mombasa, hali ya usafiri ni mbaya, magari hakuna. Tuko hapa stage lakini tuko wengi, lakini naona kama usafiri ndo unakuwa na shida.
5: Na mimi nakwambia mafuta wametumiza sana. Kama Nairobi hakuna kazi, Isiolo hakuna kazi, baba anataka vijana hangaike. Tutaumia sisi. Abiria yenyewe tulikubembeleza waingie kwa gari baba.
6: Kutoka mafuta watupandishie, hakuna gari inapita hata town. Sasa hii town inakaa kama kichaka. Hiyo maandamano imefanya mambo imeharibika.
7: Nimeamka hapa stage asubuhi kupata kama ni Girao stadium. Hakuna magari. Ni kama tukiletewa ball hapa tunaweza cheza 7 aside inatosha. Shangana hii Kenya tunaelekea wapi?
8: Ya kusema kweli imetumiza sisi wote pia. Mafuta pia imepanda. Kweli hali pia ni mbaya kusema kweli, uchumi ni mbaya. Tunahangaika, hatuna mbele ama hatuna nyuma. Mabiria wanazeseka, wanataka kwenda kuona wa familia yao, lakini hakuna gari. Tunahangaika, hii maisha tunashindwa, serikali inatupeleka njia gani?
9: Touch FM. To get up collection
2: eng kama stana ba luanda kama gando igi chaba mata to gole ya gangil jilo na tagi eng galia ta go mabendi go me ki ta to gole chaba bi ga be me te ole ga so me sera gale go burchi ngala lu te ke chaba ge jeng ngalu che ten ne go tinge aga be it na ba mane ge ke mane
10: na ninaona kwa kusema ukweli sisi watu wa matatu tuko na nidhamu yetu. Tumefanya mgomo yetu na ni mgomo baridi, mgomo ambao hatupigi mtu, hatukanyagi kitu ya mtu, hatuarashi mtu yeyote. Sisi ni mgomo, watu wameweka magari zao kwa maboma, magari za hazitembei.
11: Mafuta kama sasa imeongezwa, bado mwezi wa sita budget itasomwa, mafuta hiyo bado inaenda kuongezwa, itakuwa imefika kwa maisha ina gani?
12: Mafuta imepanda zaidi. In fact, ukienda Uganda mafuta iko cheap, na mafuta inapitia Uganda, Kenya ikienda Uganda. Sisi tunashangaa tuko Kenya ama nataka tuko wapi? Serikali yetu iangalie sekta ya matatu. Ukipandisha mafuta unaumiza mtoto wa chini.
9: Touch FM. To get up calling chin.
2: Enga gasarata ke kama kebab samane ne kisule missing ko enga sukule sege jeterter cheba. Tahuni sike enke mane je jagat ko baishe kare sike chatagi je ba matatu ole mae alagi engste kol da che ba samane tenke be berwe ke je ba ta narobi gole mai moch ko manda kare sike chat je ba pasi che ke ba sugule ko ba ta chat ki mut ke samane ne ke che ke ke gomban has ko be ko mate ke samane ne ko iteng sugule ki itna gam ole na to ga becho ko suke ga ngelin jina tan ba ke ti che ba matatu enke be berwe ke ter ter che ba tahuni sike enke mane
9: Touch FM. To get up calling chin
2: en kasarata gi ko gagoma aragen ki tiki jaba mauki masa ko golem mabendi goro be ute ka kwa utya na toke ko ngelel jinete nan kangelel jinete ma kolem kangelel jinana toke ko maba imana ko suke agne agne ko toke ko mite kai mutya na toke ko maba emeta kenya inege ko bate na bo ingon ko golem olen kasarata gi ko encounter na bo mi gore ko ma ya kangelel jinete ka tukul ki tiki bo kari shege en ma ko le change bi gi chebo mata tu en ge counting na ta bo mi gore chele bani rabi shege chebo lo ni en kari shege kwa gi kitna ga ma je golem

0: igonyi serikali kocheng walutiet akot eng kasarta ne kaimutiet nebo mwanik komi eng king'onye komugul.
1: Mimi nasema siungi mgomo mkono ya kwa sababu unless we are well briefed about the reason as to why fuel imeenda juu, is it the creation of the government or it is a global problem? Because if it's a global problem, sisi wa Kenya tutakuwa tofauti vipi na watu wengine? Because sisi hatuna mafuta, mafuta inatoka huko, we import fuel. So kama the landing prices ndo zinafanya mafuta ipande, then how can we change that kwa kupitia mgomo? Magari imetembea, dereva ananiambia wateja ndo hakuna, lakini magari imetembea. Mimi sijasema gari isitembee, gari zimetembea. Ni kwamba nasikia abiria ndo wamerudi nyuma, na hawa viongozi wetu wa bunge nini na nini, waende bunge wafanye review ya hizo taxes, kama kuna taxes ambazo zaweza tolewa ili mafuta ishuke, the better. But we cannot be in the streets yet we have institutions which can address such problems.
2: Touch FM to get up Kolenchin.
0: Agenge takige kebeberta nabo likoni ko en kamasta nabo Mombasa kebeberta nabo likoni ko maige tikke batuk to gole pendi goro be je ge uti kangli ngina na tagi ole ga mai je gole pendi go ye na tagi enge galie te tapano ta ba ke weje tase tap tai nabo alage enge ge bruta ni chibai she gari she ke chibo ji ja ke enge be ruwe ja tagi enge beberta nabo likoni
3: na wale ambao hawako affected, private users wa barabara, hatuna shida na wao. Ni tuktuk zetu tu hatutabeba abiria kuandamana ili swala la bei ya mafuta iliwe ilishughulikiwe. Kwa hivyo naomba madrivers wetu wote, kuanzia asubuhi ukitoka na tuktuk yako parking, ukifika pale stage iweke hapo stage, ikae hapo mpaka mwendo wa saa 6 pale saa 7. Hiyo ujumbe tulikuwa tumeutuma vizuri, ili hata tukiongeza bei abiria watakuwa wanajua tumeongeza bei kwa sababu gani. Tunataka tusimame in solidarity na wenzetu wa transport, kwamba kulingana na hali ya mafuta ambayo imepanda sana kwa kadri, tumesema kwamba tuktuk zetu zote za Likoni, iwe ni ya mafuta, iwe ni ya stima, lakini sote tunakuwa affected na bei wakati mafuta imepanda. Kwa hivyo tunataka kutoa ujumbe kwa abiria wetu kwamba mjihadhari na mkuwe makini, kwamba tuktuk zetu tutaziegesha kando, hatutafanya kazi kwa sababu mafuta imepanda sana na hatuwezi, tunaumia kwa ajili ya bei.
0: Ngeto kike kaunti nabawa Tranzoia ko in kaunti nabawa Tranzoia aga ko anangako tono nsoate tutuki chepo laisete ngete siete nabawa basi seki namite taunit nabawa kitale yegango ago tono nbaiz paisho nike geti chepo karisha kusuke aga nago wabaraga aliet nabawa manege chepo karisha kemoni kamwa jaisari gablogo yuwe galaga ngeti chepo karisha akia mngare ni gule bune ijaigu inwegi enge nguni namite barage aliet nata nabawa manege gule manyoro ijaige gibru ta ini ke ngamu kogolanya kora rabine ke chaba panme ke ba ore hete
4: kama jina naitwa Jesse Mbagara, dereva wa hapa Kitale. Kweli sisi kabisa tunaunga maandamano 100% kwa sababu kusema kweli mafuta imeenda juu sana. Kwa hivyo niombi letu, tungeomba serikali tuangalie mambo ipoza tukaweza kufanya kazi vizuri. Abilia kabisa kwa kweli hawapo. Kiangalia sasa hivi kwa mfano ukisema upandishe nauli, abilia wanashindwa kusafiri kwa sababu pesa zile zenyewe hakuna.
5: Nimeenda nimekosa gari. Unaona nikitembea kwa njia ni nipate labda gari ya kofa, labda ina magari. Nimeambiwa Loret ni ngumu. Hata ukienda kama una soka ya kula au toboi. So mimi nimerudi tu nimehanga. Talala tuko stage hapa mpaka siku yenye mafuta itafanya nini? Itateremka. Alafu ndio mimi niweza kufanya nini? Kusafiri.
6: Kwa majina ni Edna Mosobi. Niko na safari kwenda Western site za Chwele. Lakini sasa tumefika hapa Kitale, magari simekwama kwa sababu ya mafuta. So tumekaa tu tunangojea, tujui itaenda ama haitaenda. Kenye tu tunaomba serikali ni kutupunguzia mafuta. Kosi wakishaelewana watu wa magari wanaenda. Tumekaa watu wengi tu hapa Kitale, imekuwa ni ambio.
0: Kamuaji Sri Gabalago Yuga and Kaimonge Agne Nabo Ngajereti and Gag Bagangate and Baja Mungare Nege Activate and about Tuguge Chamber of Commerce and Industry and County Nabo Transoya Titas Kilongi Ago Majes Regalego Kapo to Gajaba Chakinete Go Koregune Aliet Nabo Manege and Michael Emoji Go Jogem Utumi Nabo Emoni Go to Stag and Bagate Nabo Big Chiton Jin Sector in Otokpo Lysi Tanana Matatum.
7: Mambo ya transport mnapoona kwa passpark yetu imekuwa paralyzed. Na upande mwingine mnaona watu wanacheza ball. So sisi tunaomba tu mambo ya serikali kwamba watupiganie kwa hii maneno ya mafuta. Warudishe mafuta chini kidogo ni kwa sababu mambo ya mafuta ndio inaleta uchumi ipate kunawiri.
8: Maisha yamekuwa magumu. Kama watembezaji wa mboga, tunauza mboga lakini maisha sio mazuri. Jamani, serikali itusaidie. Mafuta ishuke, vitu ishuke. Kiangalia kweli maisha yamekuwa magumu. Yani tuseme kama gari ama pikipiki inakula chakula kuliko mwanadamu. Maana inakula mafuta mingi, wanadamu hatukuli sana. Kwa hivyo mafuta yako juu, tunaomba serikali tuokoe na tusaidie. Washukishe mafuta ndipo sasa vitu vingine irudi chini.
0: Chito kwa njinja tukulu kwa bimiteng kwa indo chika ituwe jenge saite sabi babita wikisi ni matia agabarasta utiki chika ituwe jenge studio metuage ntabanda nibo radio nibo touch FM mwuni itaku tuge taba kalenjin
9: Touch FM in Nakuru County Kemiten loud and clear in 107.5 Kabarak, Mauche, Kabronda, Salga, Naivasha got kwa itu Mount Narok
10: 107.5
9: Baringo ko 104.4 kotko na Melgeo Marakwet Elda Maravin Kabartonjo Marigat 104.4 Touch FM.

Yes, kuna watu watafuka kwa kiwango kingine. Kukaa kwa itu maraenda na inege deke shaka yu nchawa kitu kuseni nyo. Kutimeje inyorchike rabini kinguni. Yani we na ufuke kwa imani. Kuja sokoni status 74. Ashikini kaya chandeti no kapisa. Amu rabini kimiu kapisa. Kumu ameje kwa jundaji. Ne ya nige kule jajik rabini jo. Status 74 ash labatako idugete namba ngapi. Eh, status 74 ash number 2. Number 2. Hmm? Kwa imani? Status 74 ash number 2. Kwa imani? Status 74 ash number 2. Kasa ninyo? Aya, utapata hii pesa kwa imani. Status 74 ash number 2. Kutaketio kendenge chukuru njwa pendi.

0: juu sana. Kwa hivyo ni ombi letu, tungeomba serikali tuangalie mambo kwanza tukaweza kufanya kazi vizuri. Abilia kabisa kwa kweli hawapo. Kiangalia sasa hivi kwa mfano ukisema upandishe nauli, abilia wanashindwa kusafiri kwa sababu pesa zile zenyewe hakuna.
1: Nimeenda nimekosa gari. Unaona nikitembea kwa njia nini nipate labda gari ya kofa, labda ina magari. Nimeambiwa Loret ni ngumu. Hata ukienda kama una soka ya kula au toboi. So mimi nimerudi tu nimehanga. Talala tuko stage hapa mpaka siku yenye mafuta itafanya nini? Itateremka. Alafu ndio mimi niweze kufanya nini? Kusafiri.
2: Kwa majina ni Edna Mosobi. Kona safiri kwenda Western site za Chwele. Lakini sasa tumefika hapa Kitale, magari simekwama kwa sababu ya mafuta. So tumekaa tu tunangoja, tujui itaenda ama haitaenda. Kile tu tunaomba serikali ni kutupunguzia mafuta. Kwa sababu wakishaelewana watu wa magari wanaenda. Tumekaa watu wengi tu, wanja Kitale imekuwa ni ampira ni ambio.
3: Chota ke hakol logo yoga pe me te ba sai so gol ni ba gas kolin sai ta man na ek so gora a ga logo yoga pe me ta lakeng no ginda ke gore na ze kel serem te sta ep chita che fem tu ge ta ap kal engine
4: John ko ga logo yoga pe met en no ginda en ta che fem
5: Touch FM in Nakuru County, Kemiten loud and clear in 107.5. Kabarak, Moche, Kabronda, Salga, Naivasha, what called Mount Narok.
6: 107.5.
5: Baringo, Ko 104.4, Kotkona Melgeo Marakwet, Elda Maravin, Kabartonjo, Marigat, 104.4. Touch FM, to get up calling you.

0: rahisi kushinda sisi hapa. Hii kazi yote leo tunatembea kutoka estate hadi town na mguu, kila siku tutembeangi, tunatumianga matatu. Aache ujinga, apunguze gharama.
1: Hata Vincent Chelotti unasema hii serikali imetufinya sana, lakini ni one time, washukishe mafuta, watu wafanye kazi. Sasa waandisha watoto hata kwenda shule inakuwa ngumu.
2: Again, county noten about Transoya, Kokatonun Sakura, Tutti Kabalaise, Tengetesh, Noten Babasi, Sengamita Taunitap Kitale, Yagango Tonun, Baisho Nikuakitika, Karishako, Suke, Akanugobara, Galita, Maniki, Jabakari, Shaking Kemoni, Kamua Siri, Anangamuaji, Siri Kablogo Yuke, Alake, and Ketika, Karishaka, Kamungara, Nicole. Puneicheke uinwe kenginguni mite barakaliet notone bomanege ole manyoru icheke te kibruto inigen kamu kokolany baraka rabinik chotok chebo rutoiwe kanan ko chotok chebo panwekab oret.
3: Kwa majina naitwa Jesse Mbagara, dereva wa hapa Kitale. Kweli sisi kabisa tunaunga hii maandamano 100%, kwa sababu kusema kweli mafuta imeenda juu sana. Kwa hivyo ni ombi letu, tungeomba serikali tuangalie mambo kwanza, tukaweza kufanya kazi vizuri. Abilia kabisa kwa kweli hawapo. Kiangalia sasa hivi kwa mfano, ukisema upandishe nauli, abilia wanashindwa kusafiri kwa sababu pesa zile zenyewe hakuna.
4: Nimeenda nimekosa gari. Unaona nikitembea kwa njia nieni pata labda gari ya kofa, labda ina magari. Nimeambiwa Loret ni ngumu. Hata ukienda kama una soka ya kula utoboi. So mimi nimerudi tu nimehanga. Talala tuko stage hapa mpaka siku yenye mafuta itafanya nini? Itateremka. Alafu ndio mimi niweze kufanya nini? Kusafiri.
5: Kwa majina ni Edna Mosobi. Kwa na safiri kwenda Western sites za Chwele. Lakini sasa tumefika hapa Kitale, magari zimekwama kwa sababu ya mafuta. So tumekaa tu tunangojea, tujui itaenda ama itaenda. Kile tu tunaomba serikali ni kutupunguzia mafuta. Kwa sababu kishaelewana watu wa magari wanaenda. Tumekaa watu wengi tu wanje ya Kitale imekuwa ni ambi.
2: Enga sarata ugai mongi agine ne bangechereta baki bagenge itabe che mungara ini kaga chobe tap tugu kyoto noto kwa Chamber of Commerce and County noto pa Transoya Titus Kilong ako maje serikali kuip kwa kwa uti kyoto kwa chakinete kure gune alie tamwanige emwaet kule himuje kwa wechoka uchumi nipa emani angot kotesta eka mbage etapa api kyoto kito nonjin sekta noto nipa laise tinge mete.
6: Mambo ya transport, mnapoona kwa passport yetu imekuwa paralyzed, na upande mwingine mnaona watu wanacheza ball. So sisi tunaomba tu mambo ya serikali kwamba watupiganie kwa hii maneno ya mafuta, warudishe mafuta chini kidogo, kwa sababu mambo ya mafuta ndio inaleta uchumi ipate kunawiri.
7: Maisha yamekuwa magumu. Kama watembezaji wa mboga, tunauza mboga lakini maisha sio mazuri. Jamani, serikali itusaidie. Mafuta ishuke, vitu ishuke. Kiangalia kweli maisha yamekuwa magumu. Yaani tuseme kama gari ama pikipiki inakula chakula kuliko mwanadamu. Maana inakula mafuta mingi, wanadamu hatukuli sana. Kwa hivyo mafuta yako juu, tunaomba serikali tuokoe na tusaidie. Washukishe mafuta ndipo sasa vitu vingine irudi chini.
2: Ange count an ken count not on about Kericho, Kokatunun sa Kora Baisho Niki Jabat Kango Tukul, Kango Telel Baisho Nikwaga, Kango Tel Baisho Nikwagi, Karisha Jamko Mutiki Bruta and Nikoleka Concurset and President William Ruto. Koger Goleka Regune Alieta Manika Sukabit Kotesta Baisho Niko and Gat Kango Tukul Gangemake and Gasarata Tuti Kyoto Kibanwega Ko ba kai ka ago ba kai mutete ne kama ko mite kari se kyoto ke muti kibruta ini ke boelo ko jato engo industry ni no encounter de bakericho kip kiru yegon
8: ko sip ke ang ne bang echere te mangare ta mata tu en kauti no tom bakericho sadok arab korul ko ganda ma ba em banda pore ne pagaliet ene to no tom bakericho ko mami iten kari se lektul choi mut kibruta ini ko ngeten don tsap kricho ago i tauni se galak akhang angole mami garita ga sulne mando ago ike ka si it samuti kwang na bage bos ale na tan pa mane
9: so ga gizo ga president ene lemmi irire ne ga besa ko eje ga rifte ba le ko eje ga cha mi ga besa mo gitin ne ngal ko gizo mi gitio gi itorite ji bos we ena mwana ene ga gya mwara ene ko ga ga ga ngarishe kyo mami ten no savere aga tu ne te zeta mabi ende garishe gi ni yu amun mo we gu ke baba ga bo me ta ge we kinyo gi ki mwana mo nyuru gi ne ba garite ha mo nyuru gi ya gi che bi ki mo nyuru gi ndere ba mo nyuru bi chi tu le ga si so ga gizo mi gi le tu ne bara ne komo gibos mwan ke tese ta gora goru ke mi ton gora manda mano et ku ta tu nge wege gibos mwan ago mange tese mwan fo tu sigi sil nge kanyo gibos le ndama ke mo gibos mwan ke bos ko 200 alango 190 hasi tur ko fair price ne ga garani tin in bi ga mata tu ak bi ke lo nya gari sha ga ke
10: kwa majina naitwa Gabriel Nyato, bona boda boda. Kericho. Ni kitu nilikuwa ninaomba sana mheshimiwa wetu kama kiongozi, kama president wetu wa Kenya. Unajua kana kwamba sisi wenyewe tulimpigia kura sababu tukijua atatuongoza mzuri pia. Kitu tunamuomba sana, tumemuomba sana tujalasimisa arudishie sisi mafuta hata ifika hata kama ni 150 hapo. Itakuwa imetusaidia sana. Kwa leo kwa kusema kweli hatujaona customer yote ya kubeba, na kama bodaboda leo imekuwa strike pia kwa sababu mafuta iko juu sana.
8: Arifot chita cha femu chugap emet kai ne yun ko kep kero yako
2: agen kasarata ko ga go gi mit magare ga ba kari she ke che ba mata tu je muti ki bruta ini ko le be ndi jaga ko te se ta jaga ta gamba ge ta ko go te go ichi magute ko aksar ga li no to ne ba ko ista la gen ga isuru she ke mit e ngi mwani ka mu ko go ek milet ne o en ka li ta mwani ke a go we ja ko ra mungare no no to ne ba la ise te ko ndo je ne ba nge jare ta albat kara ka cha ko ma go le nyalu en sar ga li ko ista isuru tre mit en sek ta ino ta ba mwani ke no to ne ba bi fiati neba sisi tempo gali asik abe itu konyum nyum itu missing by sheet notang neba lai setting game itu.
11: We want to make sure that the government understands that without lowering the price of petroleum products, inji tasimama. Diesel is what drives an economy, and if that the price of diesel goes up, the price of everything goes up. The Kenyan, what the politician likes to call the common mwananchi, is hurting from every corner. We have reached the maximum.
12: Na ile tunasema, hiyo subsidy wangechukua, hiyo subsidy waweza kuweka kwa upande wa diesel, ingeweza kusaidia kila Mkenya. Na tutapeana njia ya mgomo kufikia hapo saa 11, tutaweza kupatiana direction vile tutaweza kuendelea.
2: Engelgo yogala ko gagongat ministry ne patile linda kore tugul jotak chaba ga nyaiset ko gimi te tu te kwa ga jotak chaba jigile ta menwa ge keter ter mi sing che tak kin ge ke grinda menda na tne ba ebola engelgo yogo ichi gori kap ka brasta et ko ma ministry ne patile linda ko lete se ta e ga ga ta no tne ba in koroi kak tugu gala ga che kitere ge che no tin ko ppe is kore ta ge no tne ba keter kanam rai tap ke ne bom yanda ne bai bola kates ko lehte se tai te tu te kora che boka ne te tap ko nyoi ko nyor ga gu ye te ko nai ole kinoi toi myanda no te ne bai bola a ko le gi mu ji ke ter kanam rai tap ke a ko le grip to kora chi to na kanam myanda no to ne ba e bola ka bi ni to ka sarta ne ko ge te sai ke bo ryan ji bi ek ko go be sa par ne ku age che a ku ting ya myanda no te ne bai bola en ke me tu no to ke ne ba kongo Jatuh kesini nyu kalau kau juga bermain tengah indah, jika kau itu engkau kas kelingun ini, kau ibu apa nendat? Ezekiel, serema magun kita ketuk lemi, itu setai ibtini taja film tu kita bah kalengin.
13: John, kalau kau juga bermain taja film.
14: Touch FM in Nakuru County came it in loud and clear in 107.5 Kabarak, Moche, Kabronda, Salga, Naivasha got quite Mount Narok
15: 107.5.5
14: Baringo ko 104.4 got kona Melgeo Marakwet, Elda Maravin, Kabartonjo, Marigat 104.4 Touch FM, through it up college.
16: Bye bye, get this set up touch FM ko baraste un inye gosta inde nyon kule en nguni ko imuchi baraste ga barasta ta mutya en get this set up touch FM en alien mit ngwanya ne bo siling taman en ngaliot agenge nitan ko fanele la ko imuchi ya ko barasta ngun en uitu kule le miten ko nyo WhatsApp number ne bo 0745 824 965 Anani Rutechi, Ofisi Sekyoga, Timitan Bome Town, Litain Ag Kericho Town. Entebu Tagatugul Ibirwe Simoeta, and 0745 824 965 0745 824 965 Touch FM to get up calling in, Komita Nagoboye, and Gazarta Agatugul.
13: Touch FM to get up calling in.

0: mtoto ina magari, nimeambiwa Eldoret ni ngumu. Hata ukienda kama una soka ya kula au toboi. Kwa mimi nimerudi tu nimehanga. Talala tu kwa stage hapa mpaka siku yenye mafuta itafanya nini? Itateremka. Alafu ndio mimi niweze kufanya kusafiri.
1: Kwa majina ni Edna Mosobi. Kwa nasafiri kwenda Western sites za Chwele. Lakini sasa tumefika hapa Kitale, magari zimekwama kwa sababu ya mafuta. So tumekaa tu tunangojea tujui itaenda ama haitaenda. Hivi tunaomba serikali ni kutupunguzia mafuta. Kwa kishaelewana watu wa magari wanaenda. Tumekaa watu wengi tu hadi Kitale imekuwa ni alpira ni ambio.
2: Enga sarata ugai mongi agine ne bangecereta baki bagenge ita beche mungara ini kaga chobi ita tuku kyoto noto kwa chamber of commerce and county noto pa Transnzoia taita askilong ako maje serikali kuipka kwa uti kyoto chobo chokine te kure gune ali eta mwanege emwa et kule himuje kwa uchoka uchumi neba emani angut kotesta eka mbage eta papi kyoto kito non jini sekta noto neba nonsi tinge mete.
3: Mambo ya transport mnapoona kwa passpark yetu imekuwa paralyzed. Na upande mwingine mnaona watu wanacheza ball. So sisi tunaomba tu mambo ya serikali kwamba watupiganie kwa hii maneno ya mafuta. Warudishe mafuta chini kidogo kwa sababu mambo ya mafuta ndio inaleta uchumi ipate kunawiri.
4: Maisha yamekuwa magumu. Kama watembezaji wa mboga, tunauza mboga lakini maisha sio mazuri. Jamani, serikali itusaidie. Mafuta ishuke, vitu ishuke. Jaangalia kweli maisha yamekuwa magumu. Yaani tuseme kama gari ama pikipiki inakula chakula kulipa mwanadamu. Maana inakula mafuta mingi, wanadamu hatukuli sana. Kwa hivyo mafuta yako juu, naomba serikali tuokoe na tusaidie. Washukishe mafuta ndipo sasa vitu vingine irudi chini.
2: Ken County not on about Kericho, ko katononsa kora baisho niki jabat kaingo tukol kango tel baishoni kwagi karisha ke jam ko muti kibruta ini ko leka konkurse cheng president William Ruto ko ger ko leka re gune ali eta mani ka sukabit ko testa baishoni ko engat ka ingo tukol bange mage enga sarata te tuti kyo tak chebo ban me ga ko baka muti te ne ka mago mite karisha kyo tak che muti kibruta ini ki boilo ko jatan ka industry ni no encounter ne bakeri cho kip kiru ye gon
5: Kuma sipke yang nebang ecerete mengareta mata tuin kau cina campa kerja sadok Arab kurun ko ganda maba emban dapore nebang aliet ene tole na sanpa kerja kuma mi iten kari selak tul cai mut kubruca ini kong eten don sab kerja awi tau nisi galak akha nganggol le mami garita kasur ne mandra awi ke kasi it samut kuang nebang ebus alia na campa manganek
6: so kau kisah me presiden ini lemmi iri rane kabisa ko eji agirif tuba le ko eji agi cami kabisa magit tengen tengal kau kisah me gitiogi ito Heritage was wish. In a mwene nega gya mwara in the go gagba and garish yung. Mami ten no savere, I got two letters at Mabi and the garish again near you, a moon mawegu, ke baba gabome tag away, kinyogi mwan manuru in the bagarite, a manuru yagi check bit manuru in the manuru week. Kitu legazi, so what is all make in between bara and kumagibus man, kita seta or a goru. Kimi tungara man, a mano ekutatunge week he was man, a woman get this man for the 6 years, can you give us in dama? Come out give us a man, give us a quick 200, alango 190, has it to Vea price Naga garani iti imbi gama tatu Agbi kilo nyakari isha kakiche
7: Kwa majina naitwa Gabriel Nyato Mwana boda boda Kericho Nikitu nilikuwa ninaomba sana mheshimiwa wetu Kama kiongozi Kama president wetu wa Kenya Unajua kana kwamba Sisi wenyewe tulimpigia kura Sababu tukijua atatuongoza mzuri pia Kitu tunamuomba sana Tumemuomba sana tujalasimisa Arudishie sisi mafuta hata ifika Hata kama ni 150 hapo Inakuwa imetusaidia sana. Kwa leo kwa kusema kweli, hatujaona customer yote ya kubeba na kama bodaboda leo imekuwa strike pia kwa sababu mafuta iko juu sana.
5: Alikipotita jafungu shurab emet. Kaini yun kwa kipkeru yako.
2: Engel kwa yukala kukako ngati ministri ni patili linda kwa rektukul jotak chupa kwa nyoyset kwa gimi te tuti kwa kwa jotak chupa jikileta mianwagi keterter misingi chetak kinke eke gerinda mianranato ni ba ebola. Engel kwa yukwa ichi kwa rikap kabrasta et kwa ministri ni patili linda kwa lete setai kwa kwa ito inoto ni ba inkuro yi kaktuku kala kwa che kitere gei che notin ko PPEs ko re tagen noton ba kiter kanam rai tap ke ne ba mendon ba ebola kades ko lete se tai te tuti ko ra che ba kan te tap ko nyoi ko nyor ga gu ye che ko nai ole kinoi toi mendon noton ba ebola a ko legi mu je kiter kanam rai tap ke a ko legi rip to ko ra chi to ne ga nam mendon noton ne ba ebola kabini to kazarta ne ko ge te sai ke ba orion ji bi che ko go be sa ba ne ko age che a ko tingia mendon noton ba ebola Enge metu na toke niba kongo. Chato kusini ni ukono kwa wikabe metu nga inda. Ine kwa ibuwa kwa nendete Ezekiel. Serema magun kita ketuko lemie. Itisita yipchini itache fem. Tugeta ba kalenjin.
8: John Kogalogo Yugabimit and Touch FM.

0: sita goni tena onta ne full dose kabisa. Chamo na gachi shilashi sa gachi Christina Bore. Agere kamanda.
1: Of course.
0: Yes.
1: Itago mi ana tena ano ba banyo?
0: Ni ten. Inga na rabro no.
1: Inga na jilo gina top gato le u yonge wetaba ni nde tuti den e u ge yonge ngabali ni menyo ngumnye.
0: E mangabal gote po le yi. Igere gina kabara ni nye kabisa. Si atebe edyo. Ku ngalechu, okay. Ngalechu kukukui, yani ngalechu kumite ni nekila maali ndiwe yo igose kebare. Oh, kaki kote ki yumoyu mi magotor kwa hai magosa ki chane yat kotep kule. Magotor kule, magotokor kule. Akura kwa ngiso ali. Kutku, kichane ndo niko hai magosa niko kichane ani u. Chitas ni us, nengi ngatuti kabe imonis.
1: Ma
0: berberes. Kamas ko berberes. Aya. Ku kalian magingeti.
1: Ama wachagne la kwanoto.
0: Ku kalian magingeti apart from ko tyorita tukuli. Kalian magingeti nege ipchi atua kama. Si ko nget ko tkumi agine ne ko amun enga tuti ko uno nito. Kimu agile si ko tkumi negeti nye atebet ne uno nito. Iwe funzo.
1: Iwa
0: lage. Iwa lage, matam ke mwenye kuno anito.
1: Iwa sanyo. Iwa sanyo, mwawono.
0: Mwawono.
1: Katayma nge chungo tutye tito, otorgona mwa tutye tengamu, ingele la kwe tapsukul, koso go la chungori ononko kumanisha. Mi sirga liorito sinye manangu.
0: Yes.
1: Oto ngo mandoye ngo sinye la kwe, to kumago na nyunu utakane. Niye unegap sirgal.
0: Yes.
1: Kani ana inguala kupaga koi sugu liuno isi ago ingeni le mochomdo ngotutiet o yai chomnyo tagla kueta sugu otorinde moi.
0: Yeah.
1: Kuri yegerinde moi obu angu sigi gas. Chema ame anyu tagenge ngamu imara to mingwe nyiro. Kani ngololi njonga amai wogo koi tu njoni nechiye guno neto. Chawa gomu kunde chichita moe takinde chakene unoto ne
0: ema
1: kwa mwanyo le kango kako itu akai sigi kango kako itu akai sigi
0: yes
1: kwa kinde moe la kweta apko indo kwa ndo la kweta apko ino moe kani ana ingot kukorona ule la kwa no gama kundo la kweta apsugul kwa ndo chito ne kita apsugul ako gieso ako ndo moe la kweta apko ino nipo sugul kani ango mwona matua nago nyolu no age nam jito utorgo kwa itil ne nyolu kwa it amakele bange kiko yes. Ya ibichuwa sinye nengebare ka age nam jito kuhuno netet keba agele onge targibka agele bange anageba agele ongebe nyumo ya atent kile jichito mangaljecha otinye tuga ubomore ina leba lakwana agolia ako utu niptu onda nukosio nagenene kakichop kinyume nwa sirgali ana mwagicho
0: kinyume
1: aya ngomi teni reutet kukago ima mbomori akpa atie ngomi reumba kwa sere lakwe omo sugul ama lakwe netindo lakwaneto kurgago kwa lakwaneto neturgo sere tkora kowe paga yuginye pichugiga baa nyume aten mego mache chichi na lakwan kigo itiro kwa ishi wana kuondanyi amego mache nko ero uka macha nguondanyi nikita magibe kiesi itkenyi
0: mhm
1: kowe lakwe paka konyuana kundu kwa kumwanyi ene example nonge magile ene suko magisip matutiet nuko nyolu gisip matuku chongi pari ketar kipka ne kipka achu etu magasewa ronge etar ngeresa eto maasewa ronge etar kiswahili nebo angora sigere gelele ronge etar tukuchu ronge etar kukpo isheke loo pakakta no chuko lele migipto iku suwapene ngole loga krabine mogo migipto yon ne yon ne tivi ingunu kwa benda atukul ako mami sanari ako ndechi kipto moe tivi chita nendo moe lakwet kone kukure mbaba ne ninyoru wak lakwa anoto nko guren po mori ako ine nendo moe kurge bale taki isipke leo nge tar ngalechu chose vod ko tamot ko sindo nivige ngezi onge wakai ngalechu kobe lakwe ko unonite akibe to kinye kamene koibot kototi ilete roko kakisomesani lakwe orke kasile konde moet chita bele ile mokikonye chichono ene sikomokanya ko sirikali ne inendet netononji lakwani inam kityo sikindet ile kokiwekwo lakwet kounene konam sirikali akotetaen chichotet paka ele nyolu ene sisibi ile sikindet koinye ngalechu komokanyanum ako kisip kobar sikik lagok ngamu imuche kosich lakwet kounonitet akile mokanyanum kongetanum inotet abokondechi nebo koina akine ngamu kikenai kele mokilionen mokikonye ene siko mokisip kit nenyolu inichunde lakwet kwo sirikali abekoite ripot ile
0: kakimwa kora akobo kekas ka kamwa chi kora kole labda tos eng kasarta ake kokikochunda wazazi icheket kora lagok mising ne kotom okot koit yon tugul chon keyamwa tugul komatos koinotisen ile koi mzazi uon lakwani kotinye akine atebet neten kole chu kekose kamwa arap rono kole ongeker komoswek twan inoniton iman akine kemwa ngalekab sijui nyuma ya tent nongearoru ko kakien karajen kora the same mistake kora kotestai lakini ingemwan kora lakwani yani erol noton nebo mzazi tos kimwa kora kele labda kikochunda sikik alak kora lagok too much engerengu yes
1: yani ko matakinam sikik en anekolok ak kinet korokkomaibibrmatmebwat ile ite kolal nanu ako nyolu kinet lakwet komingin singotesetai koetu koetyin aenekibaen ngalek chekikochi ngotiyete sikintetuguk chemokororo kor koenab lakwet koyai tuguk chemokoron ak ibore ile lakwan mokilelen kolelen nemuige ndimuchonie ako lok chechang kokikenet komote neunonete nyoru tonone en bidaishek en dukosiek kotilechine tuguchiyoe akakolechamene tuguchiyoele koyoanom ano yon koimi kokarano yokomi ter sekergei yokokebakikoakane ibotaosaetasmelel kesun lakwanin ileji mokiyoe chuachu ewalake sikik asikobit elekinetitoi lagok kosibote nenyoluno konechi kotomitinye sikindet atebet nenyoluno tetite ano lakwet nemekose kokinyor atebet neya kerkei osinchon ngobirin boyondengung ana ichube boyondengung en ko kokorwatee lakwet kongel yekitunonochube arane lakwetam kochube mamare kasit is konito noarenyin ngotmakinet
0: kongoiya
1: tuguk chebokse torkokere lakwet isip kolechi nemewolenyi atebi
0: asante kongoi mising shilashi
1: kongoi
0: thank you so much asante sana kimiten sait mut ak dakika noton nebo tiptem ak sogol chemwana kochi shangoge en olin borongena
2: alo yomuro
0: achomegee shangoge
2: aye kekonech tetutiet nekararan wei kaakas eleng'ololdo bichon akoe beis katoitune lakini amondounen korong amwa ale mi kijanaat nekikirat en korenyon kengekune nekit atifadias nkwoko
0: Achukuliwe hatua.
1: Hatua akiyama chito kinde kwa siko ngeti we.
0: Yes.
1: Kwa kutia kini loza puti kia siko kutu jibu reke. Kale. Izuye lele jiche tetele koche koto reton magwari kile. Kupo isye lo kyo gila mungi zere tozi. Waka chito wa we.
0: Thank you.
1: Kwa saru wane. Kama kwa chito. Nema nane. Ema chito. Ok. Wanda kasasan. Kutu yang natu.
0: Hakuna kuchukua sheria mkononi. Kwa hiyo wajesi wapeko tuwa ana nyagine. Wapeko nipo nipo hatuwa na sheria choto chige ngaleki kaya. Titu isu kururipi.
3: Yes.
0: Karibu Titu.
3: Asante kai kuhungu inafas. Nekari yiku ni isu yigiri ngaleki wano.
0: Yes.
3: Kutu maana nyagana wale nkwa nyo. Sige mwane. Tumuwa inezi go ala ukuri.
0: Yehe.
3: Ile inezi kamune. mi tukuk cheyoe chito kotor inyoru asenet konyi.
0: Yes.
3: Masobondo ama mwanik ama kiy agetugul ama sob yani mache sireyoe hesabu tukuk alak mache yon kibendi iyai hesabu inai ile ketokchini kono
0: tukuchu
3: oyoe kotoreton ne kor kayai chuto ko faida ko ne nyolu komi faida en kit agetugul simeyai kityok tukuk kou en kabwateng'ung ameyai tukuk kityok amun kaai chorweng'ung nekomite tuwa ingen layai tukuk amun kaai chorwe ana iwach amun kawach ake kotitenchi bong'eny kor ibore iswe emi komeu kororo ng'ale akona mwou ingandan kakibel karisiek kebel korik akobie sobonwe lagokab biik kokong'et kenya ko kenya akong'et mwanik en yu komi akanyateb ole en yu kobet sobet ko amun koborchingee ne en kabel kot ko amun komoche sikolya en kabel karit ko amun kokalyan karit ako yon katakewek let kora ko kotese mwanik karit
0: tito
3: mwenyewe
0: tito
3: kotese kora mwanik yes
0: uongei ng'abal en tetutien amoe inyon tetutien nekaking'ololen
3: yes kawendi yon kityo sionyanyon arakuri kamoche sikoime kora chonito
0: ngetoune nito nekingololen korong yes
3: kitoune nito
0: ngetoune nito kakiteben ireu takelelenin atebet noton nekakokoromit en kokwotinwek karibu tugul ndiit kebore mi kijanayat en yoton nekokirat miten nematakerat kokile kokitar kinyumbani kokialda mbaret en yoton kakwo mbaret mi age nemi jela mi ndeni oteboniton kokabitunen ano shidani etus
3: kamwa kokera kosibuni lakini kanyun kityo anamen yun amun kanyun eutany amwa ale kokinyoru kora shida echeket biik chekemi resop oli
0: yes
3: konoswe kora kokakoik chumbek chekokwomis akoba mbarenik koteta olindo bo chumbek akoba lagok kora kotobo jela kiribonu lagok ngomunu kwenet yon ketetae kora chito kaibore iker komenye jela kwayobu jela akine rakuor korowe nengi somok korowe Narok asor chito nekikakirat en yon aswaite look chemi en jela noto kokasorin en yon aswaite ak aker ale biik chemi yu ko biik chemengechen generation nekanyolu kobo koron kironyon awe Kilgoris oinito kora aswe ko biik chemi oloto ko biik chemengechen ng'alek chekingololen ko mara ng'alek chebo defilement ng'alek chekingololen ko mara ng'alek chebo swapping ng'alek chekingololen ako tukuchu tugul arakorir ko ngeeku sikong'e echeket biik chekemi yu ko nekit komonge sikinde tukuk chechang en ichechu mbarenik kora en ireyu newe mbarenik chekitinye resop ireyu
0: yes
3: kwanakoit biik en yu akole kiyoksei akibore iteb ile koyoksei nee kokabwat chumbek ako moche lakweng'ung nemengen ile kikicheru rabinik choto akilei sikobek ng'alechu kokebiman mbaret ibimanachi mbaret nemengen kibitir met ile kikirono kokome sikikuse kong akonai sikindet age tugul en ele mi ak lakwet netokokose kotokoepchi it ng'alek cheng'olole biik koebit sikosor gaa yu amun mi tuguk arab korir che ngwokeker kokakonyalil sikik kanyalil sikik en ireyu mekomi lakwet nitokeng'ololen nguni koi chito nenyone koibu chito en nguni tore lakwet form four ako nenin kakoturu rabisiek kisip konyo gaa tore lakwet form four anaat kotar kilas eight mi kora chotinye en oli chokile korejista buch form four akole nan obur en gaa akain test kokeyai kora sukul high school koik university nerejistani akikany kityo exam siyai kasing'ung nebo swapping siyai kasing'ung kilion ketebengee kele kilionin kilein inee sikichu sikosopcho keny kokosikyech akoribech akemoche keit ano amun kimoche kesopchin akechek keityongi sikikyok ako ngetebengee kotot keit yoto ngot kibur en ateboni tot keit yoto ngot kibur en ateboniton ni kitinye nguni nemekokwelat kot ke swaben ane nyo bambare ni kusut kita nume ngele ngo kot ke kot ke rate kete biche la inge nyishe kene kututum ana tutum magoyeng ana ako taman kutut kutu sobit ap korun ni korun ang nye igu singinit ap kita ke amu yara ap kuris kaso siri ke kiti nye nguni ko siri ke yisichi kukimengi chaki cheptisiyo ako yegitu
0: tito
3: kuri yongi mage yegitu nageche
0: tito
3: Atebo, yes.
0: Okay, say, ke noste kabisa yete tutiende ngololin. Miki nika kitebe ndiru utapamoja. Koki ngololin ngalek chwa nagele kanget chito yenyo no kichane ane kakweet. Anakwe china otene kakweet. Kako nyoko ya ichoro andi ya lakwe notene mingin. En magosa isi chuton. Kalyana munu kako changa these incidences. Noto gine o ngololin. Chombo swapping angine yun historias kuingine. Kwa kitebe ndiru utakele. Otebo nito nkukache. Nene kako changia ndiru utane. Ogo miten yonga ko chito magosa ko noton ko miten ngatutik ak chi age tugul nebo kenyishek 18 ko para ko chito noton ne ngen kole noni ko magosa lakini miten atebe ne miten olomba ka ne kebare ongetar ko une ongetar kipka ongetar kole atebo niton ko kalian amun among wale ndagi pchi chita to ko unangele keitite in chela yebawi mi vichana ke mengechis chego tinga ngalega ap chepkondo ngalega ap tugun choto chuke mwe tugul lakini miten ay this incident no niton chumising ko chubang ngalek chegi classify ne ko defilement ne ne ga changia no tebo niton yes not no igere ndiro ten gele kalian song so ko le big onge tarenga kalian ogo tos lo ogo chwa ge chego kijana yanda niton agine ko tos en magosa ne to tinye ko tos deliberate na ne amuni ke ne skole no ne ko magosa ogo magat ko tepto no ino tebeta ino ne ngun so bit kisto ngeng ngalek ke uchutan so ko ko kuma kitinye enena ne ke changora chiko ko betin Eche laguni tagemwe.
3: Kangeti arab kuri mito tu kiri tarenga chiamat kya getarenga mun one kusuluisho nevagi taka tuule kutore kuenga. Lakini chijiki tariki nenga kile kaliani news kuvuwe tariki nenga kuti angeni sheki koga kona absorbit na kona ame kama chikuono amu kama chwaragi kigeni she amu na ni. Mogi ajini wala chito lakwetab sukur anage nyuru ngaleke anago chukukitoroi chukupa lakwetab sukur kukukitarenga mungo kopo sukur lakwet kopo sukur langine kijana ya kwa mitke chonge tarenga mungo kutoku mingi chimbi chon kono wami generation ndabore geta geta agati kututkile wichukuni logoi lakini mite chita ni nyolu kera ini veju nungataka kwa kusiri itini yazi ako miko mi sukur lakini kanya kwa yektake kwa kuswa lwa kwa uchu unuta kwa sukul kwa mneke eto ongera suu mine leki mwa gile ongetare nga kutienge eleko uwanyi tichoto akiche akuma ya ongetare nga kora suma hii yese tukul kwa ulimbache lara kwa uwando taso mwale ongetare checha ngenga
0: yes
3: ongetare checha ngenga kasu ongetare checha ngenga changju miu kusirchu na ongetare checha ngenga sinta kwa se iwe sianga andangi techimu kujo kamogese Onge tarche chang enka
0: Iba go tare I tito
3: Yes
0: Iba go tare enka kora ko mole lenis ka ginyo ke gat kalyan iba go tare kora ko ka ga ko mbaret ka ko patu ka ga oyat bigusye ko go tare man ka be giman ngale chon ton gele go tare enka ana kabur ton
3: enion che tare awe enion che tare amuna ba go si bi dalag line ko I amache ke tare enka Magi ayen logo biashara amun getarenga kuagiliba sigiinde kuagia biashara no polo kuturi bari gasking mirero tengele chomba numo migi biashara mongora ge ayen logo biashara onge tarina kinyumba ni enga kuogisoru logo chu agisoru pareta logo chu kutivi amun yara gori anagara ge ratake kai bari igirut ko idiot ke bai kunyu gutunge gara magora e chuga amunge kutunge tortone kutoro bit kali onge tarenga ko magi ai biashara awo anga tarenga ko motungo etar ke tare ni baret onge tarenga ali tan mindo age na gi le ko ngale chuga ko unun
0: asante
3: ngale magi tarenga ra baret a moto ko yela amo baret amo tubu tubu onge tarenga ai mindo
0: kongoi Ana to kote to sokoro
3: be
0: Nancy en chebunyo Nancy landich
4: chamge ara kuri
0: chamge
4: iwa tu andi to non awa macho kwa wikiti taga na leji imu mutko chita ne uti tune tibi nye aku ube na kweta afsukule man na mara kupa giriti na nagiriti ketare kaman amuiteji chita ne uti tinyo gili
0: kwa
4: kwa kwa uwe na kweta mani kiti imu
0: yes
4: macho pa kaman wara apku
0: macho pa kapisa
4: inga nile mita di kukule sinye macho pa mnyoye tapka cho mwoyin chonga mwati to mun kot keat kile ketare nga orunge le ketare nga ko inge ni le ngete bichu ga ju ke marab kori chita na gai gai ko ko mi bichu de reto ku me ni ko ta zuzwe ana ne to ku ko ni ko ga ga si mwa ki nyo nyo za nyo mu ko bi ke de reto si ko ne ne ga ne ga gai gai ko ti ne to ngilo o ge te bi ne bu nu ne chu to pu ni sere to ga ge lo ga la to ne to amu gi ro ge cha cha na gi ra ga cha cha Ugure lakwe temat mara migri tit anagri tit oga kare sabuni ka kare ne oga ma walete lakwa ne to nagin no sinyi ko ko ngete ni ga nagin ne ogir gulle ko ko katar tar guye bu lakwa ne motat ni chichyame ko nyor yo te lakwe ko ga na ga lakwe amu ko tinye tongulo agu ko chine nyo okwali sabuni te nyo ko ngete lakwe ko nyaga ga na ne ga berbera gen ne retane ko migo Kole lakwet katoro zinyozi chibo sabuni Ama tebe gule ingo mnyano Katoro zinyozi ne uwa mwaita Ama tebe ot kame kere kite kwenye zuku loka kwa hilke Oka mwati ngurie Oka kwali ngurie takana mwange kame tele kuyu Kere kite kwa tele lakwet
0: Yes
4: Kwa mwuse retoze kemi mwori Lakini nanene Ake aksarakali Kwa mwache ginyanyasa lakwet kapesa Onyakane kebane agera tichiga nyanya za lakwane zereti ndoko ngiro kokto lakwane zereti ko zereta nguno na rakuri koma ngungu ngu enda yo imugo nyoko ya tangmeti ago sir lakwano ago tore tinde tengo inwa na gai gai manne nuogi to mun je dere ta go endi go chom do za ago ngene tichiga koma nyaze ni mago itu lakwe do mu lakwe kuro isi pai tu lakwe de managera de lakwe ko te lugo ga ko te za gai zereti Kona mai lakwet kule gamet ne gurio ni tinye ne uba gido giri ru mama agese ne lakwet koma ya. Koko abe chichi gano zinyi. Kataro gano to mungere kule gano cha tema goza. Kona mai lakwet kule loto nga nyaso ome nga wange. Ya ini gana lakwet nga nyonyo ine. Kose re ta kuhuno ono to kapisa. Negere le kote sibeke le chabai. Kote sibeke tirit ogo pape musta.
0: Yes.
4: Kose re te tingu ito kara. Koko mwanya nole nane wega agasi mwaite agara agasiga la chonga mwati tu uligetare nga ko mwuche kuko kene kena baso kondari akne baso kondari ko logo chori nyiko mi 17 years 18 years 19 years 18 years ko ito chori nge mwa mungira agasa changi ucho kebe ndi magira agasa tene limbo tuto nondo negi irati ne la kito aga agerati ito kuko mi lakwete maso kondari lakine magara ara jeri agine Yogira gano lugutko chiri ko baso kondari akoba jiji so kondari kotagira tuani ko bo tu tu ko muni kana ko gara ara jiji agine so ginde ko tuana muga ba ko ko ko ino o ko to ko de ta eso manet aso ko testa ne o ko bebe ni ko chi ko de jiji ni ta agine ko ko ta mir tu aga beza ka la kwe no zaru ga beza mo una ga kur ko la kwa ni tom ko ni ge ni testa manos ni la kwa ni min la kwa ni kirete kirete kali ya ko jesa ne di loga bi ke me ge chi o go ra ga ne go tuche no mole ke ra ka biza a go ite gi zibin ka tindre u go ja ga tindre da ga ta la kwe ko ba ga ga tindre no mu ko chi chi go go o chi chi go chi ta ne ga gi ti ko la kwa ndo ne mi ni ko ta sta tu go ke u cho no mu no go to ta ga la kwe ne mo lu ke le ke le ka tu go be la kwe ne ro gi ti le ga tu ba la kwe ta gi ti le zuhuli nemi le kotoro ka gubit kia kwata kane kotole lakwane koto kumingi niko ngojiji kake lakwane nito kine mejichona kane akota kane kuhonga mwatito kota mkoko miti nito u kukitu no kiri loki po zuhuli tu yambu lani kukitu kawe kaba loki zuhulu jitu kake ya zuhulu kwa wai loki zuhulu kaya kumi zuhula kine mwalimu kowe ekta loko baka oka wake loki kukuwe miedo etanato u Kutori kuhiti toa zuhulu kwa saa etama naa ege. Kwa kwa ilo, necha menongo lolo kukose honeti. Maka ya zuhulu, akeba, akwa kwa ilo kwa saa ino to. Akwa kwa kwa imeji lo, kwa toa iti taa kwa imo tiki mtu yon baage.
0: Kongoi missing kalau nanti muda chukuli ya tu kulingana na sheria bwana. Amuone inge ni limite ni manazi nye ya tebe ene unu anito. Ni mite ngaleke ujo anito. Atebe iti kabisa ne koko. Na, that's why kwa kipake kwa kitepe gelen kalian. Ka une kakwe gine kiche ngenge rabisi yege. Anagiri gelo haya magosa ni kuwantu utonyoru ni ngeljin. So niko togiba atua. Ne nego tagi ba tu ene ontan aso bit kora ko ege ko ne tutia ten chita age en biga la kemite ne ontan ko ke ager chita ko le won tot ko le ko le ko nyoru ne ko tep ko le ne ta ko tep ke le ne ate bon ten ne ate be ten ne ten amunin inga tuti gire ana ko le biga ke tar ke nyumba ne chechu so onono amun ze ne dit ko kweta ka tuli ga se ba de git tuno si nye ko le Igere mbarano kikitil kwele kogi yae magosa kotep kwele kethar kouni kotep kwele. Kwa ingu kuka chapa ki. Nata niko tepe tuuska chapa kumye. Habu urtona yone ten kwa chapa ki. Chamona kwa chinata nikile ina Charles Mabuhay. Ama cheke pchei tukul dagi kwa shake amun gini dagi kwa shake
5: chotu ke. Amun arasa.
0: Achame ke.
5: Gele
0: ketare ngao. Mi atebe ne lele mbi ketare ngao gai chita magosa ne kwa mege gechi ker konget. Agwele ketar. Agwa maatar bui kora kagetar kuka gichut putita na kakelda ne. Yes.
5: Kange atan kwa no esta. En suguisi wana kui kiko ngete mi tako ije kiko kichitu. Maya mi kuhuki. Ki ngete traka sere. Wara kisi jela kwet. Ni gire tuan oka kona kita ke tukum kabisa na lakwa nangot komeriki kwa nai kwa ile nukwa ngunyi kamulu bari kisiche lakwe tae no to kwa kona mko ngomita kwa ngomito kwa hiri zikili kwa lakwa nangot komeriki oki hiriki oki ngalaljini oki ineta tere nemi kuite lakwa nangwecha ya ni somoni lakwe tine kwa kona ikole une baba une zikiki Tutur kau ayam, kau non, kau kaga zaman ini ni aku tarik kau naik kau le. Eh tu je tu na atara kau ni, agai kau ni aku ni agai sekul kau ni. Anak aku marah kau, karena marah je, kau kau sekul ni neneng kau sekul lah tu. Kau kau nak mengurai beratan lagi. Ayah kau pun kau ni orang tu kau anak kau lagi kau ni cuba buka. Aku apa yang kau orang ni ni, kau ni baru kasih gigi betul lele ni, mami sekul lah tu.
0: Yes.
5: Kimi olakwe doshe example ni mi goroni nyone ne bawo ngomi tenga korati ni goroi koratu kulu goroi ga ngwan ngomi ore ni tone ni tari ka zugul do walge ago lai lo ki lakwe to kaya ko gi age na ilakwa ni mi o ko ndane chite zugur ko manda ya zugul peri ba nge na gile ye ma ore ago gi ge na sai ne tu ye gile mi sai ne Orang kata ini naik, orang macam tu naik. Orang dah negi komit mit kele cute. Orang kata ini naik, malu muka naik lagi. Ii gaya itu ni lakuan, atau ni itu itu ni. Orang kata ini naik, agak naik betul tak agak. Agak tir kau tu, agak guru diinde. Ya, kau ni log, tu mana lakuan, tu mana kalau le, mana diinde ni ni. Ya, Mary kini tujuh tu, mana kalau ni tujuh kau ayam ni bangun ni ni. Iki dole na ya jena iri kilagwe da kipche imu ile jim kipe di go unu go unu go unu ako na agene lagwe kule ikale gopo ati nenga kulele kota aju go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go anan ko machopokse ng'alechi.
0: Yes.
5: Kotienge konetushekab sigindet kora, itiko lagok, yoche kerikyi lagok, sikuisi koyoche irikyi lakwet. Irikyi ne, ngo koen ne, ko koen ne, akobo tabiainyin ak oleteptoot kou not. Ko bwana Esta, nooker ine, kit ne challengeni kora ko atebet ine nebo sigindet, utienge ribet kora ne meri. Mara za ine komebai.
0: Ani ngunoni?
5: Ani kwendi kwa kone ma...
0: Chichi ingele chito ana kegas makosa cheuchu kegasa omwoe noton ala ana kowole chito nekokoet ne maranet en inyendet kor ile kebore kakotyai makosa ak lakwet nekokitikin lakwet nematinye kipandet lakwet labda nekobo sukul chito neu niton ko atebet neu niton ko makat amun kingen ile kikobit ng'atutik lakini miten atebet agenge ne ana koyai chito makosa kou noton ose yon katinye tugun maybe katinye mbaret wetinye tinye ne kulelen biik ile anego sot paka sigi choto chebo lakwet kubare getar en gaa oliondo ni gilele getar en gaa kukachopo kio tebo nito gilele getar en gaa kukachopo kio
5: pichoni kere wana esta no lele getar en gaa wato grebre bat pichoni grebre bat tine ni nigeer grebre bat tine baka agil pichoni lele getar en gaa wato den dungilo
0: yes
5: wato den dungilo kaa nget kopar kukir kora chichini ne nito ni kukole lakwet kukachu something ko kakong'alal nguno ko mara koityin kole isichechi ye kaketar kouni yani kokosengee koroi ne kokong'olen lakwani kokokere kosereta kokokosengee kolelen yokoi ki lakwani atore akili ko ngotko kounoto asiyai korebrebotin kokoani ketar en gaa lakini chito nesiapa akilit kotor korinai kole kokoekwa lakwenyi chichi omomut yani kang'al buch
6: Alenji tugul ngile ile yo ile ngobrae komi katamwau Esta.
0: Yes.
6: Kimi jifiruti na ile mortokai nekitu ngochop it keti me ya igartat kele si mwa jito makosa igartaten tunge lenji netet kangeta nyin inye neke ye makosa yoche igartaten mangwanit kasit kora.
0: Yes.
6: So ngengolole ngune kotu konyora Jesu Kristo konamda kobokorion kokikokinde ng'otutiet kele manyolu keyai makosa neu noibetab ge konam ngwanet chekinde ng'otutiet kobore itu kolei Jesu Kristo ngocherge agetugul nematinye tengek ak kolach akoik kobore kokerge agetugul kotinye tengekto kobore kokerge kotinye tengekto agetugul oo Esta
0: yes
6: Ko isa agenge en agenge kore tuoi kolenji kobokoriote nekani kokikikin olacha mokikikyo kolenji usomoti teketi onyonchi gaa iwote ile minyoetab gat kora aya kebwan ireu kongibore ile kakitar en gaa Esta konorwoche okose keng'olole nguni kekilele look cheterter cheki amoche nong'olole ana ole kou nguno kangomwa kole biik cheterter cheketyekab mising kokot kokokim ona ole werinyu nongirotes ikose ile ane kot kokakaikai en ingo kotor ko lakwenyu ne makosa kwechini mbote neterter oyoni iman kera lakwenyu nowes ikose ile tumuchon ko ng'atip komosi ak komosi kobo man ine akera tote nebo ng'o ako mara koroboroite konenyu nekirote
0: Yes.
6: Olele ne muulindo. Kit nokere kityo ko kebos makosaisiek en look chemengech kerikyin kabisa amun nginet lakwet kobosokse makosa chechang. asine ngirote ne akirat ko kwatori ginyina gine gerat laino gerat ta tikuni tukul ki umetu bagi yesi wa mu ki ba itabia itale ne zamis
0: ya
6: no me gorone che zigi ige ne sina abu ko loje ngoro ige ko en ago timeti logo
0: ya
6: ko ba ma jinsi mogir ki cha na ek surai ta lagwet au ga se nyat ko ta tu ngai ki ko ita lagwet ko ngonyi to ko
0: Yes.
6: Ini tu tak ni ganak ni engkau mito golol aje jodoh juga. Kau kau mika sih ni lo. Lain laguan itu ni nahu tu golol aje golio no. Kau terus kau itu no. Kau leh dene engkau buat tu tiga abi otkicah naik yon itu laguet. So kiko borgi tu kan lag. Jadi yon jila laguet kiko nop jinae nama nengi.
0: Yes.
6: Nibai kau sih kiko rak so kau naik laguet tu kau jo kau meko tu nyeziri. Iki Apa tu bosi tu ujo? Depan lagi ada semua jangan tu ujo ujo. Kecuali orang ni korang tinggi, kongeteka amati.
0: Aha.
6: Ibu ujo kotinya tinggi. Kalau ni kini korang lagu lagi atau?
0: Yes.
6: Ibu ujo depan lagi tu korang lagu kotinya agen yang makau sekarang. Mori sekarang orang ni namu kira serta agen kita mimua ilen kiki benti jadi korang dapat kerusut. Kotanya di kuno menyuruh gua tanya ni gua lagi cunta, nama ane ti, nama ai magos, amun ni, yeah, yeah. Iba ni ni baru iru gua kini lagu itu ni magos lagi ni,
0: lah
6: iru gua kini beri tabun gua itu ni magos lah. So west kino ager negi yo eh amu mau ngolole nolle geraji.
0: Yeah.
6: Kino ogap desa, kau iru gua ini negi aja gua buat magos aisi aju.
0: Yes.
6: Amun, eche kiki jongioni, logo ogi net kumbenge, ako lozi, kunigone ino po islam, kwa amun nesiko tuntoko ilagwed, kusumo kikir.
0: Aha.
6: Kuni nyune, tinnini, kura oji longi lagwed, kubake nyishye mwut, nekatore longi mwena, kumure anango, kwa ino katono oje mari, detko lai, nekasongo, ino kuribis, koto kuyi, inde, nene, nyon wes.
0: He,
6: Meste no ana agri ibig sinogera te big dio age para ga go kai magosa ni onge tien corona de bit ni no gin ni gin
0: yes
6: agere bu ni westa go lai no give ndi kanisa chongi ginet kumye inge le jopo sabato wa ringe ndi ga sabato
0: inge le ge chongi ginet kumye malazwa go pa sabato
6: e go mo le jo go saba tu nge mo anye gele saba tu mo mo go le ji go mo ito e no le pika gi ne tu gore ike boy
0: yes
6: go go zu gu lu ba go bura ki go ki no me ge go la ge le ka la ji gore ika che bi so ya ni mo tin ye tu rai ne go bor ki ne sam me ya ni na ye tan mo tin ni go ike bi o se tin ne
0: ko
6: e gi to ya mo go ike bi o se
0: yes
6: So kau kalah juga dia, nama pun kasih tanya tanah kau tegar nanti tuh ikhadi. Apa kalah aje kalau sih negara ada.
0: Yes.
6: Kau ni kau aje ada tu pion, tu macam big orang kawal tu dia nyonya kau ngerti sih gigi. Aje uisi dia lor, pagi ni kau tiba kau baru kau tu pun mengira ilmu milagwe tu mahu kau kau tiba atau bosi kau sama kau milagwe. Dalam ni lah. Ya alas pon ni kita amet ni lah ini ag milagwe.
0: Eh.
6: Ngolole kumye lagwet mara kumye lewa ofi ko sijo jor mago sa jeu jor ni toguri le kwaru uru ko mi lagwet ka se ne lagwet o ka ne tge ne
0: aru uru ki lagi tu
6: aru uru ki lagi tu ko mi lagwet kiro ayun wetu ta eni jane lo kye ki no gi er ko mane ki mara jor jan ko ite nyishe sumbo kini gini ye toye ngoye Abara tu none iga le gina no cha otu lai mago sa yo tu none gi tiaga ga sine ga mo kongo lo le ga le joni to tu mul joni to jo agu pa sex
0: ehe
6: komwachi ngete atonon ko kusko ko kero ngoro ke so le ikinete ngoju wa biro zingo
0: ehe
6: so ali jole kut ko magrib sir age ngolole ne kutu swe kyo ngale ke so miskit ko uno
0: ale
6: bare konle ne ko tete yae mai tele imu ngale jo to bare ne ko tur ko lan ko ke bae lo tu ke so mis ingo bo tu dikwa
0: ehe
6: so was da kit kit yo ne cho gyo jin.
0: Yes.
6: Ama je chito kitio non eni reu se machanga che gimuti. Ama je chito ne non no boyo ni se boy akla kwe na anda ich.
0: Yeah.
6: Kunon ko aje kitu ko mbo no no na ne ile bagai la kwe ni kiti. Lakini ni nama ko fieria no ko tienge to mbo nyor na ela kwe tine ni mimi.
0: Yes.
6: Aya ne boy ko si muai le kitori kibga. Ko eseria no bo Kenya. Eh
1: na kweta genge ne ko kunyu ko ayuwa magoza akwa tinye loyi en ko chebi di sukul ko tarage en ko ti jore to ko siyo magoza odugo inge ne no ga ginyere ne me odnya ngi no de dinu no ga wi las miza
0: ehe
1: lagini no go yo jin ko to abuate korono lo kunyu ko a no me la gwani to korono en ko le jin ni ye ibuno no tori yai aga iza bora o loji jore o bari chulo ena genge kai kai ko basu ku lite chuko ko be dimen ya genge angi yo na mu iwo je bananda
0: ye garu ye le garu agi bana
1: garu agi banan o ru e zene ni le ko dilama ti ku me ja bo ni eno e aya ne bo e ji ga ji ga ni ne ko ti tu ko westa
0: eh
1: koko di di ni ngur ni ko ti ne ngu ni ni ngeya ter ter ko aje bayi gutu nyamu kiloy go wong loy musda ne go bo
0: korom
1: mango lole no bo
0: korom
1: mamnye le mai de mago ga idu na ter ter amuni bi weri to mangen la go weri go le ter ter ga mati nay mago ga ay bora
0: aha
1: oi dali me mago yo da mago yo ji mago sa mangen ges lo go cho mi lo
0: yes
1: ko ne dogi ngolo ne gore e gi ges ne ngale chu tin I gu tu nyine ga na bu bana ba gu ne ti nye ga so ni ba di du jo du wes da
0: so en wa ginda gitu kwatiam musa azia ga tukul garago ger go le maitaji tu gul je maki ge lo kwa ko bar chi ge go ger go le ga providing
1: e am yes u no da maitaji je maki ge lo ago lo so ni ga ma tu tu lo ki lo go ro ge ngi zire je ga mis ko dogo mingi su go ro go ba itu ga ka ka ni ye ta mane ko ga go na du ga la gi na mi wona te lo ga bi go go ino me ga ngo lo je la wa to tu ku ni ot ko mi si ni gi bolo sa bar gi du go bar go la ji la kwe no ya ngo mo do ya ngur ga ko to go lin du go li o ga go eh a be be mo ni ro wa sta
0: la ta go lin du
1: go a me ji gi ga re ko mi si si ga go ma gi la ji ki a me ni o to bua
0: ki ro bo ko ya go be excited
1: aya sabe
0: eh akinga la netu kulike bagenge uko ga tebe kitegendere walele ne atebo ndi baga otarnga lega lage eni ne enore tagende monge nale kuiptano hm nya wole si agitar po utare che motare ko ke hm ana utare oite nusu tosko tare mane ichuta wolele ko tare ne ateboni akitebe tukul kibagenge amuni ne ngaleke chang choto chitata go bitu kityoke ngaleke uchone to che enga sarta age tukul akwanda no go ibasta barbare tendiru tenagas kityo mo na nyina tukwirwe ch barbare et karibu dai go shego eng sigi tuite tutie
7: to go dizuno staeni eto tutie kongo e laga gaste go irawa go tui go
0: yes
7: kai bai namuni ni lagu ni age lagu ni kan agro teni go ga ga selengi mai te na na
0: e inge ni lei
7: au au au go ni gorai ni ta ni no go ni gorai no go chobi ge
0: Lakini pastor ngemwa kele lakwet ko anybody defilement en ngatutik ab emoni ko defilement ko chi agetugul noton nekanamege chi netom konyit kenyishek 18 kerge kokachamege ni